Satana, moskitnica u tuđem snu. Pratio tuđe tragove, bio više tamo, manje tu. Toliko sam dana, ko mordar na hrđavoj lađi, gazio mutna tamo.